rrët raru di me standart. Pajn undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virve t'spyll e kvet. Mu dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, si virën oslo që tërbe.

Er ut rar ut i me standard, pëjn undersuke kektik. Vart fir vakër me t'vat fotos, tërse vir vët spille kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstu në pse tetik. Si të kek, vir në mybul, se vir në oslo që tërbe.